Pūrāsētā tētā, lēlīgā nē, tētā nē, tē, tūtsē nē, tā nā gūnē zūndē, kāmāsī gūzē, kāmāsī dūē, tētā tētā tā kūshū nē, hēnē tētā. Tā tētā tētā tētā tētā tētā tētā tētā CBC North Radio, one gēlā tētā tētā āvūr tā, ērā tām. Tā tētā tētā tētā tētā sīgān tētā nē, hēgān tētā tētā, kēnē tētā tētā tētā tētā tētā tētā tētā tētā Shri Kuan Stephen Josila Jindikat, one of the Desonila, Shri Kuan Kuan Dikon, the Gojaza, the Kashu, Tanki, Zende, Kashu, Mikala, Genegi, Adagiti, Kadagiti, Kondizi, Kuchana, Zed, the Kondi, Tasigon, the Hegon, the